شیخ شرف نے کچھ اور بھی سوال کیتے سن گرو نانک دے. فقیری چیست؟ اے گرو نانک دس سکتے فقیر کس نو کہندے نے، سنت کس نو کہندے نے، فقیری کی ہے؟ تو صاحبہ نے بڑا سندر جواب دیتا، جنم ساکھی وچ درج ہے، ابتداء فقیری فنا است، انتہا فقیری بقا است. کسی اچے آدرش لئی اپنے آپ نو مٹا دینا اور ہمیشہ دے لئی امر ہو جانا، بس یہی فقیری دی نشانیاں نے، یہی سنت دی نشانیاں نے. وہ جیون دا نشانہ کوئی بہت اچا ہوئے اور اس اچے نشانے لئی اپنے آپ نو قربان کر دینا، ہمیشہ لئی امر ہو جانا، بس یہی فقیر دیا صفتاں نے. اس تو علاوہ ہور کوئی فقیر دیا صفتاں نے؟ صاحبہ نے ایسے گہرے روپ وچ کیرتن کیتا ہے، اتنے گہرے تل تو سنگیت کڑیا ہے کہ آپ دا گاونا یوگ بن گیا، آپ دا گاونا تپ بن گیا، آپ دا گاونا ہی بھگتی بن گیا. اس واسطے آپ دے گھر گردواریاں وچ اج وی کیرتن پردھان ہے، اج بھی گاؤنا پردھان ہے. گا کے گرو نال جڑنا ہے، گا کے اکال پرکھ دے نال جڑنا ہے. روندا ہویا تے بچہ بھی نہیں چنگا لگدا، روندا ہویا وڈا منخ کس طرح چنگا لگے گا؟ نہیں، اس دے در تے جانا ہے، گاؤندے ہوئے جانا ہے، سنگیت دیاں دھنا الاپدے ہوئے جانا ہے، تا ہی پرماتما دی گلوکڑی نصیب ہو سکے گی. تو صاحب کہنے ہی اکال پرکھ، میں ڈاڈی دی طرح کبھی دی طرح تیرے در تے آیا، ہوں ڈاڈی ہر گن گاوندا جے ہر پرب بھاوے، پرب میرا تھر تھاوری ہور آوے جاوے، سو منگا دان گسائیاں جت بھوک لے جاوے. اے گسائیں، اے سنسار دے مالک، میری چولی وچ او سوغات پا جدے ملدے آئیں ساریاں بکھاں دا انت ہو جائے، کیونکہ بھوک ہے جتھے اتھے دکھ بھی ہوئے گا، بکھ تے دکھ کٹھے ہی رہندے نے. دھن دی بکھ ہے دکھ ہے، اولاد دی بکھ ہے دکھ ہے، پربتا دی بکھ ہے دکھ ہے. دکھ بکھ نو جنم دیندی ہے اور بکھ دکھ دے آسرے تے کھڑی، یہ دونوں دا چولی دامن دا ساتھ ہے. جتھے بکھ ہوئے گی اتھے دکھ دا ہونا لازمی ہے، قدرتی ہے. سہل کہنے ہے پری پورن پرماتما تو ایسا دان میری چولی چھپا کہ بھوک دا انت ہو جائے، تاکہ بھوک دے آسرے تے جو دکھ کھڑا ہے اس دکھ دا بھی انت ہو جائے. ہے ایک ایسا پدارتھ جہدے نال ساریاں بھوکاں مٹ جاندیاں، ساچ نام آدھار میرا جن بھوکاں سب گوائیاں. تو سہل کہنے سو منگا دان گسائیاں جت بھوک لے جاوے. اے گسائیں، میری چولی وچ ایسا دان پا جس دان دے ملدیاں تمام بکھاں دا تے دکھاں دا انت ہو جائے. اگاں شبد دی پنکتی بڑی قیمتی ہے، ارداس سنی دا تار پرب ڈھاڈی کو محل بلاوے. کبھی دی کیرتنی دی ڈھاڈی دی ارداس اکال پرکھ نے سن لی، بلایا، آکھیا کی چاہیدا ہے، منگو کی چاہیدہ ہے. گرو نانک دیو جی مہاراج دا فرمان، پرب دیکھ دیا بکھ بکھ لتھی ڈھاڈی کو منگن چت نہ آوے. صاحباں دا فرمان، ہے پربھو تینو دیکھ دیا بکھاں دا انت ہو گیا، دکھاں دا انت ہو گیا، ہن میں کی منگا؟ ہن تے اندر کوئی منگ رہی نہیں، تو سامنے آیا ہے، ساریاں ہی بکھاں مٹ گئی، سارے دکھ مٹ گئے. دراصل پرماتما دا ملنا ہی سکھ دا ملنا ہے، سکھ دا ملنا نہیں ہے، کیونکہ سکھ پرماتما دے نال جڑیا ہوا ہے، سنسار دے نال جڑیا ہوا نہیں. کدی اسی کہہ دیں سانو سکھ ملیا ہے؟ نہیں، پرماتما دا ملنا ہی سکھ دا ملنا ہے، کیول سکھ دا ملنا، سکھ دا ملنا نہیں ہے. تو صاحب کہنے جس وقت پرماتما ملتا ہے سب کچھ مل جاتا ہے. منگ منخ دے اندر رہے گی، چاہے سنسار دی ہوئے تے چاہے کرتار دی ہوئے. دھارمک دنیا وچ چار پدارتھاں دی بڑی اہمیت منی جاندی ہے. دو پدارتھاں دا سمبند سنسار نال ہے تے دو پدارتھاں دا سمبند ادھیاتمک نال ہے. جنہاں دو پدارتھاں دا سمبند سنسار نال ہے وہ ہیں دھن تے کام، جنہاں دو پدارتھاں دا سمبند ادھیاتمک نال ہے وہ ہے دھرم ارتھ کام.